0: прикольный.
1: Только сразу не топить.
2: Concert's over. Time to sleep.
3: А ты здесь 140 пролетаешь? А.
2: ¿Y el casco y las gafas de seguridad, compa?
4: Nothing at two.
1: Mestre, mestre, olha esse bloquinho novo que eu aprendi. Chuta aqui.
5: Hã?
1: Flequinha.
5: O que é essa?
6: She was a fairy.